Omo kasem bi wose yen sori na yen tete ye maye. Yen sori na yen chichiri ye maye. Saka sani mi enu emu odupa. Yen sori atete ye maye. Na ya san sori.